Yaşar orda şaşar yaşa. Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır Eli yağdı adam Hayır buruz Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır Gülü çiçəyə adam Şahmalı yatıbdır Qulağı səsdə Tar keman köhlənmir Muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoyma

0: başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağlı ağdamım?
1: Sağ ol,
0: dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağlı ağdamım, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamım? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

aşır mahnı koşur ona öz sazı var söhbəti var. Aşır mahnı koşur ona öz sazı var söhbəti var. Aşır mahnı koşur ona öz sazı var söhbəti var. Aşır mahnı koşur ona.